idom imwe uwa na mumi. Apo wia toto. Apo wia toto. Enyi mima yise. Mo. Ewa noteto nubono. Ewa notedi nubono. Ewa maso gamwede. Unwe. Lewe. Uyeni no funi ye. No kohona ye. To okru no no kondo. Yeso huavu. Oho e madota to. Bro. Oho e madota to bro. Ehe. No heye selek bre. Ye no selek to bre.